fanden luft. Jeg slipper fanden bror. Jeg slipper fanden læst. Og jeg slipper fanden lieber. Au, når jeg tager to ord. Og jeg kan alles verstehen. Og jeg tager to augen. Og jeg kan alles.